bibia ye wo bia ye sori enya nyankopon enna kwasi ade ke dia po nyankopon bia pon kasi ade ama adesanyina ade ama ni panyina ade aba ko eye ni je ni se onyankopon nya yiyimu onyame ehwie ni hire de egu ye so a eye enkwa nya wo tie me kaya hona yan sori edi mafunya nyankopon kaya hona yan pejali